0: mamma.
1: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
0: Ja ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
0: Vad menar du?
1: Varför har du inte byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu?
0: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
1: Ja, det har vi alla.
2: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
3: Mamma?
0: Ja.
3: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
3: En god roman, liksom.
0: En roman?
3: Ja, male skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei,

Shania Twain och låta som heter Up var det. Det blir snart mer kvinnlig musik med bland annat Marit Larsen. I don't want to talk about it, men för det så ska vi fortälla dig om att TV2 de är I full gång med satsningen på sin då TV-serie Rampenissen som ska gå fram mot jul I 25 episoder och där är det ju så att det är flera inledningar med bland annat Göte Ormolsen men också Jonas Strand Gravli från Norddal som är bland de 25 kändisarna då som ska kämpa sig igenom förjurstida I TV2-programmet Rampenissen. Han säger till Odalsportalen att han inte vill röpa något särskilt om vad som kommer till att ske men att han gläder sig till att vara med på Rampenissens leker I jul och att han gleder sig till det och Jonas Strand Gravli är ju att vant ju bland annat gullruten då för Ølhunden Berit tidigare I år så det är ju spännande då och se hur det går Rampenissen det är ju byggt upp som ett humoristiskt julespel där 25 kända profiler deltar och en dag ryker ut varje dag och till slut så står man igen med en vinner på julaften då så jag önskar bara alla som är från inlandet lycka till I den konkurrensen. Nu ska vi släppa till Marit Larsen. Detta är en låt som heter I don't want to talk about it. Den har vi allerede introducerat så då är det ju bara att sätta den på.

0: AJ-produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Check